number no now the adechi crowd betimi akwa ko send betimi akwa ko bo afode no je number no je je fan ni abroje aye 05 aha 195 bo 0595 nafi whatsapp of 57 Sabo 6757 0595